0: Hopper.
1: Në Jean-Jean Femmes.
0: Po, ajno Femmes. O, o, F, e, majt.
2: Fak sekundi. Sleqër.